chiniya kumala sobo yama no kolom la ne o zado achule basu kumala sobo.